кришкой, долня мотай, камує держей, я не білу знакча, бегиня карт, та упасть лапче, дійди ж водіждать.